Love Generation. Slušamo samo hitovi do maksimum cijelo leto. Angela, tuka društvo, zdravo. Fama u 7-7. Kanal 7-7.